0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật,
1: ngày 12 tháng 7 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 28 tháng 5 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 15 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là Phó tế Du Xe Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 15 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 1 đến câu 23. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ, và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất. Nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe." Các môn đệ đến gần thưa người rằng: "Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, chố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá. Họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 15 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trình thuật tin mừng Chúa Nhật thứ 15 hôm nay kể lại câu chuyện người gieo giống. Hạt giống được gieo mọi chỗ, trên vệ đường, trong đá sỏi, giữa bùn gai và đất tốt. Đó là những mảnh đất mà ông ta đã gieo hạt. Hoàn cảnh địa lý của xứ Palestine như thế, một vùng đất khô cằn, sỏi đá, rất khó khăn cho việc trồng cấy. Người gieo giống còn biết làm gì hơn? Ông ta thích nghi với môi trường và hy vọng là những hạt giống gieo vào các vùng đất tốt sẽ sinh hoa kết trái khi mùa gặt đến. Qua những dữ kiện đó, chúng ta thấy mục đích của dụ ngôn không nhắm đến hoàn cảnh địa lý, cho bằng công việc của người gieo. Ông ta gieo và tiếp tục gieo trồng hạt giống.

Khi ghi lại dụ ngôn này, Thánh Matthew không có ý nhấn mạnh đến bản chất và điều kiện tại những nơi mà hạt giống được gieo. Mảnh đất dù tốt hay xấu thì đều được đón nhận hạt giống. Thánh Sử hiểu rõ công việc của người gieo, và khi gieo như thế thì ông biết chắc số phận của những hạt giống rơi vào các vùng đất khô cằn, khó trổ sinh hoa trái như vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Thế nhưng ông không nản lòng. Nhiệm vụ của ông là gieo, Chúa mới làm cho lớn lên. Còn đối với Đức Giê-xu, với dụ ngôn người gieo giống, người muốn chia sẻ kinh nghiệm rao giảng lời Chúa của người. Đức Giê-xu là ngôi lời, chính người là lời của Thiên Chúa. Người đến rao giảng và ban phát ân huệ của nước Thiên Chúa, nhưng ân huệ và lời rao giảng của người như rơi vào sỏi đá và bụi gai, hậu quả là người đã bị trục xuất ra khỏi hội đường. Trong khi lời người rao giảng và uy quyền của Chúa xuất phát từ Thiên Chúa thì lại bị đánh giá là do quyền lực của ma quỷ. Hơn thế nữa, những người theo Chúa có mấy ai tuân phục ý người? Dân chúng theo người cũng chỉ vì quyền lợi và nhu cầu bản thân, được bánh ăn cho khỏi đói. Nhìn chung thì Đức Giê-xu đã thất bại, thế nhưng không vì thế mà người mất niềm tin vào việc rao giảng và công bố lời Chúa. Người không lùi bước, người tiếp tục gieo và gieo trồng hạt giống, gieo trong niềm hy vọng là Thiên Chúa sẽ hoạt động trong và tại những nơi vùng đất tốt để làm cho nó sinh hoa kết trái, chỗ thì 30, nơi thì 60, chỗ nọ thì 100, ai nghe và cộng tác thì đạt kết quả.

Chúng ta hãy tin vào lời hứa của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1. Đó là một khi lời Chúa đã được xuất phát từ miệng của Chúa thì sẽ không trở về với người nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của người, chưa chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó.

Vâng, chị em. Giờ đây, chúng ta hãy dành đôi phút để kiểm tra hiệu quả của lời Chúa trên cuộc sống mình. Về việc áp dụng lời Chúa, thì cuộc đời của chúng ta giống như thổ đất trải qua nhiều mùa

0: Có những lúc chúng ta đối diện với các khó khăn, những bon chen trong cuộc sống khiến cho tâm hồn của chúng ta tuy đã đón nhận lời của Chúa, thế nhưng chưa bị chọc thủng hay đâm sâu vào trái tim cho nên không bén rễ. Rồi cũng có lúc chúng ta cảm thấy được lời ủi an nâng đỡ, nhưng khi cơn hoạn nạn trôi qua, những đớn đau không còn, mình lại trở về lối cũ. Nói chung thì tuy chúng ta là tín hữu, thế nhưng cuộc sống vẫn còn bám víu bởi danh vọng, uy tín, vụ hình thức mà chưa để cho lời Chúa thấm nhập, điều khiển và hướng dẫn mọi hành vi, cho nên chưa thể sinh hoa, kết trái theo như ý muốn của ông chủ. Tuy là như thế, thế nhưng chúng ta tin và hy vọng rằng lời của Chúa vẫn hoạt động âm thầm, cho đến một ngày trổ sinh hoa trái bội thu để bù lại những mất mát do sự chọn lựa không sống theo lời Chúa và các ân huệ của Người ban cho chúng ta. Hơn thế nữa, mỗi khi chúng ta còn được kêu gọi để rao giảng, muốn được như thế thì lời Chúa phải được ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta trước, rồi sau đó với lòng kiên tâm chúng ta miệt mài rao giảng cho đến khi lời Chúa mang đến hiệu quả theo như ý của Chúa.
1: Trong tâm tình đó, với niềm kính trọng, xin gửi đến anh chị em, những người đang sống trong bổn phận làm cha mẹ, một kinh nghiệm mà tôi đã học được như sau.

Gia đình bạn tôi có 4 người con. Anh chị cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm làm cha mẹ trong môi trường của một xã hội mà chính họ còn bỡ ngỡ. Khi còn nhỏ, cháu nào cháu nấy thật kháu khỉnh và dễ thương, chăm chỉ học hành, vâng lời anh chị, ngoan ngoãn trong công việc. Đến khi cậu con trai lên 18 có bồ rồi sau đó bỏ học, rồi lại còn mang cả bồ về nhà mà không xin phép bố mẹ. Cô gái thứ thu anh 2 tuổi cũng làm như thế, công khai đi với bạn trai và cũng đôi ba lần kéo nhau về nhà. Chú em thứ ba nay đã được 18, tuy không giống như anh chị cháu, thế nhưng đã làm cho anh chị buồn và lo lắng rất nhiều. Còn cô gái út thì chưa biết sẽ ra sao. Vẫn biết yếu tố văn hóa và tập tục của các thế hệ trong gia đình người bạn khác nhau, cho nên cách suy nghĩ về đời sống luân lý và lối sống đạo cũng khác. Nói như thế không phải để bào chữa cho các cháu, thế nhưng chúng ta không thể áp đặt lối suy nghĩ và cách sống đạo của chúng ta trên nếp trẻ được. Cuộc sống bất đồng và những ý nghĩa dị biệt vẫn có thể làm cho đôi bên dừng lại, nhìn lại chính mình, rồi tìm ra một giải pháp thỏa đáng để thông cảm cho nhau. Nói chung thì anh chị đã cố gắng hết sức mình để trao ban những gì tốt đẹp nhất cho con cái.

Kết quả lại không được như anh chị mong ước. Chúng ta thông cảm và chia sẻ nỗi khó khăn, niềm lo âu và cơn buồn phiền trong đời sống với anh chị. Chúng ta còn phải cảm phục lòng can đảm, hy sinh, lòng kiên nhẫn trong yêu thương mà anh chị đã dành cho các cháu. Anh chị vẫn kiên trì gieo những hạt giống trên thửa ruộng cuộc sống của các cháu, gieo miệt mài trong niềm hy vọng là các hạt giống đó sẽ sinh hoa, kết trái sau này. Dụ ngôn người gieo giống được diễn giải trong cuộc sống của chúng ta như thế đó. Chúng ta là những con người bất toàn mà còn biết cách hành xử với con cái mình như thế. Gieo và tiếp tục gieo hạt giống tin yêu và hy vọng chờ ngày sinh hoa kết trái. Phương chi là Thiên Chúa, người yêu thương, người tiếp tục ban phát ân huệ, kiên tâm chờ đợi kết quả của ngày mùa. Mùa thu hoạch sẽ được bội thu, hạt thì 30, hạt khác 60 và hạt kia 100 vân vân. Ai có tai thì hãy nghe. Dụ ngôn hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy cho Chúa cơ hội tiếp tục đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Người mới làm chủ vụ mùa, người sẽ có cách làm cho những hạt giống đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết trái. Thật đúng như câu kết, ai có tai thì hãy nghe. Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do và người luôn tôn trọng cách sử dụng tự do của chúng ta. Với niềm hy vọng chúng ta sẽ cho người cơ hội làm cho mảnh đất người gieo trồng được tràn đầy màu mỡ. Chúa có lối giáo dục của người. Đường lối của người chúng ta không thể dò thấu. Thế nhưng chúng ta xác tín là người sẽ không để cho bất cứ một hạt nào mà người đã gieo lại trở về với người mà không sinh hoa trái.

Tóm lại, sứ điệp mà Chúa muốn gửi cho chúng ta hôm nay là lòng quảng đại và kiên tâm của Thiên Chúa. Đấng vì yêu thương đã ban phát lời Chúa mà không áp đặt, không ép buộc. Trái lại, luôn tôn trọng quyền tự do của con người. Phần chúng ta để đáp trả, hãy đón nhận lời Chúa, để cho lời Chúa thấm nhập, ăn sâu vào tận đáy lòng chúng ta, rồi sống yêu thương, tha thứ, cởi mở, đón nhận và giúp nhau trổ sinh hoa trái, bội thu cho ngày mùa sẽ đến. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật, và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế, và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chủ nhật thứ 15 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
1: Bài chia sẻ tin mừng của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Nghe và thực hành lời Chúa. Dụ ngôn người gieo giống trong bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta nhiều điều. Trước tiên, dụ ngôn mặc khải về chính Thiên Chúa. Người gieo giống là Chúa Giêsu. Hạt giống không chỉ là những sứ điệp mà Chúa Cha muốn mặc khải cho nhân loại, nhưng còn là lời Chúa, nghĩa là chính Thiên Chúa nơi con người Đức Giêsu. Khi gieo tin mừng, Chúa Giêsu đã không phân biệt người này được coi như đất tốt với người kia được coi như mảnh đất khô cằn, sỏi đá và gai góc. Người không ngừng gieo lời, không ngừng trao ban chính mình cho nhân loại. Nhưng để lời Chúa sinh hoa kết trái, thì lời Chúa phải được đón nhận với một tâm hồn đã được chuẩn bị. Lời Chúa sinh hoa trái nhiều hay ít là tùy thuộc vào sự đón nhận của tâm hồn con người. Nếu đức tin là quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì quà tặng này chỉ hữu ích khi chúng ta giữ được sự kết nối với đấng đã trao nó cho chúng ta. Quà tặng đức tin này phải được canh tần liên tục. Hai người bạn thân ở xa nhau, làm sao họ có thể duy trì mối tình thân nếu họ không thường xuyên liên lạc với nhau? Tôi mất đức tin rồi. Có người sẽ thất vọng thốt lên như vậy khi thấy mình sống xa Chúa. Nhưng liệu hạt giống đức tin mà Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta ngày lãnh nhận bí tích rửa tội có mất được không? Thật ra, hạt giống đức tin không bị mất, nhưng nó có thể bị chết ngạt. Đức tin cũng giống như một hạt giống gieo xuống đất. Nếu không được tưới nước và nuôi dưỡng, nó không thể phát triển được. Đức tin đó như hạt giống gieo trong đất khô cằn. Qua hình ảnh hạt giống rơi trên những mảnh đất khác nhau, Chúa Giêsu cho thấy đức tin là một tiến trình sinh trưởng lâu dài và là một cuộc chiến đấu liên lỉ vượt qua mọi chướng ngại. Nếu đức tin thiếu dưỡng khí, một ngày nào đó nó sẽ chết ngạt. Trong cuộc sống, chúng ta có quá nhiều chuyện phải lo, nhiều việc phải làm, khiến việc nuôi dưỡng đức tin dễ dàng bị quên lãng. Chúng ta thường nghe những lời than vãn. Tôi nhiều việc đến chẳng còn giờ để đi lễ Chúa Nhật. Tôi phải tập thể dục, dự tiệc ở xa. Tôi phải ở nhà làm bếp, tiếp khách. Hoặc tôi đã làm việc cả tuần mệt mỏi rồi nên cuối tuần cần nghỉ ngơi. Như thế, điều chính yếu trong đời sống đức tin là mối tương quan với Thiên Chúa thì lại bị xếp cuối cùng trong những ưu tiên của chúng ta. Hạt giống đức tin có thể được đón nhận hoặc bị từ chối. Và đức tin Kitô giáo được lớn lên nhờ việc biết lắng nghe, đón nhận và ước muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Nếu sẵn sàng cộng tác với Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ sinh hoa kết quả và làm ra được gấp trăm, sáu chục, ba chục. Việc sinh lợi dù được ba chục cũng có giá trị, vì điều quan trọng không phải là được bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã làm hết khả năng để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái. Dụ ngôn này còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành người gieo giống. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận gieo hạt giống tin mừng, hạt giống yêu thương và bình an cách quảng đại theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta không chọn đất tốt để gieo, vì nhiều khi chính những mảnh đất khô cằn sỏi đá lại là những mảnh đất đang cần chúng ta gieo những hạt giống của tình thương nhất. Đừng ngại gieo hạt giống trên những mảnh đất cằn cỗi, Dẫu biết rằng có lúc chúng ta nhận lại sự thờ ơ, chế giễu hoặc từ chối trước những nỗ lực gieo giống của mình. Trong cuộc sống hay trong các hoạt động tông đồ và mục vụ, đôi khi chúng ta có cảm tưởng mình bị thất bại thê thảm. Nhưng chúng ta hãy an tâm. Tất cả những thất bại bên ngoài đó, Chúa Giêsu đã có kinh nghiệm trước chúng ta trong sứ vụ loan báo tin mừng của Người. Lời Người mời gọi chúng ta là hãy để cỏ lùng mọc lên cùng lúa tốt. Hãy kiên nhẫn và kiên trì để cho người khác và cho chính mình một cơ hội để hạt giống tin mừng được gieo xuống và lớn lên. Hãy nhìn các ông bà, các cha mẹ vẫn đang lo lắng, nỗ lực để giúp con cháu mình có nền đạo đức Kitô giáo. Dù không biết chắc rằng tương lai liệu những bạn trẻ ấy có còn giữ vững được đức tin của mình không. Chúng ta phải chấp nhận rằng hạt giống phải có thời gian để nảy mầm và phát triển. Và rất có thể khi người gieo hạt đã qua đi, thậm chí bị lãng quên, hạt giống đức tin mới bắt đầu sinh hoa kết trái. Đó là một bài học tuyệt vời mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Khi duyệt lại đời sống, khi nhìn về giáo hội, về thế giới, chúng ta đừng thất vọng, nản chí trước những nhận xét rất tiêu cực. Dù gặp thất bại, nhưng hãy tin rằng những cố gắng của chúng ta sẽ không vô ích. Chuyện kể rằng có một cụ già rất nghèo và sống cô độc. Một ngày kia, ông qua đời. Người ta tưởng rằng trong nghi lễ an táng sẽ chỉ có cha sở với quan tài. Nhưng không, bên cạnh quan tài còn có một vị tướng đang cầu nguyện với vẻ rất xúc động. Khi được hỏi, vị tướng giải thích với cha sở là khi ông còn nhỏ, ông cụ này đã dạy giáo lý cho ông mỗi tuần. Nhờ lời giảng dạy của ông cụ mà vị tướng này thành công trong cuộc sống. Vì thế ông đến tham dự nghi lễ an táng để tỏ lòng biết ơn với ông cụ. Xin Chúa cho chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để làm cho hạt giống đức tin của chúng ta được lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào. Và xin Chúa cũng ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm để làm người gieo giống, luôn kiên trì gieo tình yêu, niềm vui và bình an đến mọi người. Amen.

X199.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài X199.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 28 tháng 5 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Giờ Tâm Linh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thế là chúng ta đã bước qua một năm tài chính mới. Chính vì thế mà đã có lời khuyên đâu là những lĩnh vực mà chúng ta cần phải kiểm tra lại trong tháng 7 để có thể giúp tiết kiệm hàng ngàn đô la. Thưa, đó cũng là đề tài trong tiết mục nồi cơm manh áo hôm nay. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, thế là một năm tài chính mới đã bắt đầu. Và điều đó có thể đồng nghĩa với việc bạn đang mất tiền mà không hề hay biết. Từ những gói đăng ký bị lãng quên, tài khoản tiết kiệm có lãi suất thấp, khoản vay mua nhà kém cạnh tranh, cho đến những khoản khấu trừ thuế bị bỏ sót. Có rất nhiều người Úc đang phải chi nhiều hơn mức cần thiết mà không nhận ra. Tin vui là chỉ cần thực hiện một vài bước kiểm tra tài chính đơn giản trong tháng 7, bạn có thể tiết kiệm được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô la trong 12 tháng tới. Dưới đây là 7 bước kiểm tra tài chính giúp cho bạn có thể khởi đầu năm tài chính mới một cách hiệu quả hơn. Trước hết đó là chúng ta nên rà soát lại ngân sách của gia đình. Nếu bạn đã có ngân sách chi tiêu thì hãy thường xuyên xem lại để bảo đảm thu nhập và các khoản chi vẫn phù hợp với kế hoạch ban đầu. Nếu có sự chênh lệch thì hãy điều chỉnh sao cho phù hợp. Nếu bạn chưa từng lập ngân sách thì đây chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu. Công cụ giúp cho chúng ta có thể lập danh sách của cơ quan chính phủ ASIC, có tên là Money Smart, là một nơi hữu ích để khởi đầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một trong nhiều ứng dụng quản lý chi tiêu hiện có để theo dõi ngân sách của gia đình một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Việc có một ngân sách rõ ràng cũng giúp cho bạn tự tin chi tiêu cho những khoản mình yêu thích, và bạn sẽ biết chính xác mình thực sự có khả năng chi trả đến đâu. Sau đây là một mẹo vặt, đó là hãy xem ngân sách như là một cuốn lịch tài chính, ghi trước các khoản chi sắp tới như là sinh nhật, học phí, gia hạn bảo hiểm hay kỳ nghỉ sẽ giúp bạn tránh phải xoay sở vào phút chót và quản lý tiền bạc tốt hơn trong suốt cả năm. Bước thứ nhì đó là đặt mục tiêu tài chính cho năm mới. Đầu năm tài chính cũng là thời điểm lý tưởng để đặt ra những mục tiêu tài chính mới, chẳng hạn như là xây dựng quỹ dự phòng, tích lũy tiền đặt cọc để mua nhà hoặc là tiết kiệm cho dịp lễ Giáng sinh. Vì sao đây lại là thời điểm đặc biệt? Điều này liên quan đến một hiện tượng tâm lý gọi là hiệu ứng khởi đầu mới, Fresh Start Effect. Nghiên cứu cho thấy là con người thường có động lực thay đổi hành vi và bắt đầu theo đuổi mục tiêu mới vào đầu tuần, vào đầu tháng hoặc đầu năm, hoặc là bất kỳ cột mốc quan trọng nào đối với họ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, chỉ có một ngày khởi đầu ý nghĩa là chưa đủ. Bạn cũng cần tập trung vào mục tiêu cụ thể, theo dõi tiến độ thường xuyên và tự động hóa một phần quá trình tiết kiệm hoặc là đầu tư nếu có thể. Thưa quý vị, bước thứ ba đó là chuẩn bị cho mùa khai thuế ngay từ lúc này. Vào đầu tháng 7 thì cũng đánh dấu mùa khai thuế tại Úc. Tuy nhiên, trước khi vội vàng nộp hồ sơ khai thuế thì Sở Thuế vụ Liên bang ETO khuyên người nộp thuế là hãy chờ thêm vài tuần nữa để các bảng kê thu nhập và các thông tin liên quan được cập nhật đầy đủ. Trong thời gian đó thì bạn nên sắp xếp hóa đơn hoặc là bằng chứng của các khoản chi tiêu mà mình dự định khai để được khấu trừ thuế. Những khoản này có thể bao gồm chi phí liên quan đến công việc, khoản quyên góp từ thiện, chi phí của bất động sản đầu tư, và nhiều khoản hợp lệ khác. Và sau đây là một mẹo vặt, đó là nếu ngại phải giữ quá nhiều giấy tờ thì hãy chụp ảnh các hóa đơn và lưu vào một thư mục riêng trên điện thoại hoặc là máy tính. Việc lưu trữ chứng từ suốt cả năm sẽ giúp việc khai thuế trở nên dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Thưa bước thứ tư, đó là chúng ta cần phải kiểm tra số dư trong quỹ hưu trí superannuation và khoản đóng góp của chủ nhân.
Lần gần đây nhất là bạn đăng nhập vào tài khoản Superannuation để kiểm tra số dư, danh mục đầu tư và các gói bảo hiểm đi kèm là khi nào. Việc kiểm tra thường xuyên hơn trong năm tài chính mới là một thói quen đáng duy trì, đặc biệt là để bảo đảm chủ nhân đang đóng đúng với các khoản hưu trí cho bạn. Điều này càng quan trọng hơn khi chế độ Payday Super bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó thì các khoản đóng góp hưu trí sẽ phải được nộp thường xuyên hơn thay vì chỉ theo từng quý như trước đây. Nếu muốn gia tăng khoản tiết kiệm hưu trí thì bạn có thể cân nhắc đóng góp thông qua hình thức Salary Sacrifice, trích một phần lương trước thuế vào quỹ hưu trí, hoặc là tự nguyện đóng thêm vào quỹ hưu trí. Tuy nhiên, các lựa chọn này vẫn phải tuân theo giới hạn đóng góp và điều kiện đủ tiêu chuẩn theo luật định. Thưa quý vị, bước thứ 5 là xem lại lãi suất vay mua nhà, thẻ tín dụng và các khoản nợ khác. Trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao, đây là lúc thích hợp để xem liệu lãi suất và các khoản phí mà bạn đang trả cho khoản vay mua nhà, vay cá nhân được gọi là personal loan hoặc là các khoản vay khác còn cạnh tranh hay không. Điều này đặc biệt quan trọng nếu đã khá lâu bạn chưa kiểm tra, bởi rất có thể là bạn đang trả nhiều hơn mức cần thiết. Trong trường hợp đó thì bạn có thể thương lượng với ngân hàng hiện tại để có mức lãi suất tốt hơn, hoặc tái cấp vốn refinancing sang một tổ chức cho vay khác. Tuy nhiên thực tế là nhiều người Úc đang gặp khó khăn với các khoản nợ khiến cho việc thương lượng hoặc là tái cấp vốn không phải lúc nào cũng khả thi. Trong trường hợp đó thì bạn có thể tìm đến các dịch vụ tư vấn về tài chính miễn phí như là Financial Counseling Australia để được hỗ trợ. Và sau đây là một mẹo vặt, đó là nếu thường xuyên quên thanh toán hóa đơn, hãy cài đặt lời nhắc, lịch nhắc việc hoặc thanh toán tự động để tránh bị tính phí trả chậm hoặc là các khoản phạt không đáng có. Và sau đây là chúng ta bước qua bước thứ 6, đó là so sánh các khoản tiết kiệm lãi suất cao để tăng lợi nhuận từ tiền gửi. Nếu mục tiêu trong năm tài chính mới của bạn là tiết kiệm để mua xe mới hoặc là đi du lịch nước ngoài, thì cách hiệu quả nhất vẫn là tăng thu nhập hoặc là cắt giảm chi tiêu. Ngoài ra thì bạn cũng nên bảo đảm số tiền tiết kiệm hiện có đang sinh lời với mức độ tốt nhất có thể. Vì vậy, chúng ta được khuyên là hãy kiểm tra xem lãi suất trong tài khoản tiết kiệm hoặc là tiền gửi có kỳ hạn mà bạn đang sử dụng có còn cạnh tranh hay không. Hiện nay thì vẫn có những khoản tiết kiệm trả lãi trên 5% cho một năm. Tuy nhiên, ngoài mức lãi suất thì bạn cũng cần cân nhắc xem tài khoản đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không, để vừa nhận được mức lãi cao nhất vừa thuận tiện trong việc quản lý tiền bạc. Sau đây là một mẹo vặt, đó là hãy để khoản tiết kiệm trong một tài khoản riêng biệt. Khi tiền tiết kiệm không nằm trong tài khoản chi tiêu hàng ngày, bạn sẽ ít bị cám dỗ sử dụng chúng cho những khoản mua sắm không thật sự cần thiết. Và cuối cùng đó là bước thứ 7. Đó là chúng ta được khuyên là nên kiểm tra lại các hóa đơn, dịch vụ đăng ký và các khoản thanh toán tự động. Với việc nhiều gói điện thay đổi từ ngày 1 tháng 7, đây là khởi điểm thích hợp để ra soát toàn bộ các hóa đơn, các dịch vụ định kỳ nhằm xem bạn còn thực sự cần chúng hay không, đồng thời đánh giá xem mức giá hiện tại có còn cạnh tranh hay không. Danh sách chúng ta được khuyên cần phải kiểm tra có thể bao gồm hợp đồng Internet, hợp đồng điện và năng lượng, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng điện thoại, các dịch vụ xem phim trực tuyến streaming, các gói đăng ký trả phí và mọi khoản thanh toán định kỳ khác. Rất có thể là bạn sẽ tiết kiệm được tiền bằng cách chuyển sang nhà cung cấp khác với giá tốt hơn, hoặc là đơn giản là hủy những dịch vụ không còn cần thiết nữa.
Và cuối cùng đây là một mẹo vặt, đó là khi so sánh các nhà cung cấp thì đừng ngại thương lượng. Trong nhiều trường hợp chỉ cần cho biết bạn đang cân nhắc một ưu đãi tốt hơn từ một đối thủ cạnh tranh của họ thì cũng đủ để cho nhà cung cấp hiện tại giảm giá hoặc là cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm giữ chân của bạn.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: SWA 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
2: ngày 12 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 28 tháng 5 năm Bính Ngọ.
1: Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc chương trình, Thành Quang gửi đến quý vị phần giới thiệu tiết mục trang sử Việt sẽ phát trong chương trình phát thanh chiều tối hôm nay, Chủ nhật, trên làn sóng đặc biệt của Đài Phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.
3: Broadcasting in Vietnamese language. SWA 99.9.
2: Thưa quý vị thính giả, lễ tuyên phong chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cử hành tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ trên địa bàn Bạc Liêu, Cà Mau, Việt Nam hôm thứ Năm 2 tháng 7 2026 là một biến cố hiếm hoi lịch sử, không chỉ là riêng đối với giáo phận Cần Thơ hay Giáo hội Công giáo Việt Nam mà còn là đối với Việt Nam và quốc tế. Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo 14 chủ sự cuộc lễ này là Đức Hồng y Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Joaquim Tagle sinh ngày 21 tháng 6 năm 1957, là một Hồng y người Philippines của Giáo hội Công giáo Roma. Ngài từng đảm nhận chức vị Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Manila từ năm 2011 đến năm 2019, Chủ tịch Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế 2015, đảm trách vai trò Chủ tịch Caritas Quốc tế 2015 đến 2022, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Urbaniana 2019, Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng, Bộ Truyền giáo, Tòa thánh Vatican từ 2019 đến 2022, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng từ năm 2022. Từ 2025 đến nay là Hồng y Đặng Giám mục Hiệu tòa Albano. Sau đây Thành Quang mời quý vị nghe bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio Joaquim Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14 trong thánh lễ tuyên phong chân phước cho tôi tớ Chúa Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cử hành tại Tắc Sậy ngày 2 tháng 7 năm 2026. Video clip do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện đặt tựa đề Tiện nghi riêng hay mang lấy đau khổ tha nhân. Bài giảng của Đức Hồng y Tagle.

0: My dear brothers and sisters, we praise the Lord who has gathered us today as His family in the Eucharist as we celebrate the inclusion of Father Francis Xavier Trung Bu Diep, parish priest of Taksay, among the blessed martyrs of the Catholic Church. Through him, the Church in Vietnam is also blessed. He is also God's blessing to the whole Church and to humanity.
1: Anh chị em thân mến, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã quy tụ chúng ta trong gia đình của Người khi cử hành Thánh Thể tuyên phong chân phước Francisco Xavier Trung Bửu Diệp, một linh mục ở Taksay. Ngài là một trong số các vị tử đạo của Giáo hội Công giáo. Qua Ngài, Giáo hội Việt Nam được chúc lành. Ngài cũng là phước lành của Chúa dành cho toàn thể hội thánh và gia đình nhân loại.
0: Many people, even among Christians, are probably asking, how can a martyr like Father Francis Xavier Diep, who was brutally treated and killed, how can he be considered blessed? Is it not more logical to call a martyr miserable and unhappy rather than blessed?
1: Nhiều người, kể cả một số tín hữu cũng đặt câu hỏi, tại sao một cái chết như cha Francisco Trương Bửu Diệp, một cái chết đã được bắt hại và bức tử mà lại cho là chân phước? Có lẽ hợp lý hơn khi chúng ta gọi các vị tử đạo là xấu số và những kẻ bất hạnh hơn là một chân phước.
0: Let me offer some reflections.
1: Tôi muốn gợi ý một vài suy tư thế này.
0: First, today's beatification leads us back to Jesus' teachings in the 5th chapter of Matthew about true blessedness and happiness. Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for they persecuted the prophets before you."
1: Đầu tiên, lễ tuyên phong chân phước ngày hôm nay dẫn chúng ta trở lại với giáo huấn của Đức Giêsu trong Tin Mừng Thánh Matthew chương thứ 5 về những gì là hạnh phúc thật, là phước lành thực sự. Chúa Giêsu đã nói, phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ được gọi là con của Thiên Chúa. Phúc cho ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh chị em khi bị nguyền rủa và bức hại vì danh Thầy, kể cả khi anh chị em bị vu cáo vì danh Thầy. Hãy hân hoan và vui mừng luôn mãi vì phần thưởng của anh chị em ở trên trời, bởi vì họ đã bắt hại các ngôn sứ trước anh em.

0: Thưa quý vị thính giả, Thành Quang vừa trích một phần trong tiết mục Trang Sử Việt sẽ phát sóng đặc biệt của Đài Phát thanh Việt ngữ 24/24 TVNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi trong buổi phát thanh chiều tối hôm nay Chủ nhật 12/7/2026. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe. Và thưa quý vị thính giả, đến đây đã kết thúc chương trình phát thanh sáng hôm nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một ngày Chủ nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
1: Swan 99.9.
2: Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM.
3: McKillop Season's Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people.